yo ke ya da tu yo sa ya chinyu wali ya ni na na yubita yo na fa vi nan de arroyo preto nyu kya tun ka chi yo sina tu kun ti ya chinyu wali ya isha na na ta yo na nyu kya tun yo y yo na ya cuenta ya municipio ya Cochoapa el Grande y yo na cuenta ya región montaña ya cuenta ya estado ya Guerrero ka china ka chi tu kuyo sina tu kun ti ya chinyu wali ya isha na yo ra na mata abanya chinyu ya isha yo chi te kundi yo taka chiba yo ni saka yo nyu yo ni sa isha yo ra ya saba tu kuyo ra ndika tu yo ya ndi sa kuni kachi ya ya cuenta ya nyu ya Cochoapa el Grande yo kachi yo nyu sunke e kachi tu kuyo shi ya ka tu ku saba na inka na yubi kachi na chi ya na yubi ya cuenta ya sabi kachi tu kuna shi ya ra ya kake te kundi ya tumbali yo ra ya ndika tu ndu sa ka ya kake nda kani na sa aya shi yo chi kwa ani tu ura na maya kwa ani chinyu tu kura sa fi ka na shi yo ra te kundi tu kuna yubi yo ra ta kachi yo chit kundi yo na sabira yo shi ke yanda ka yo rat kundi ya yo ke tan tu kan tu na yo ba te kundi tu kuna yo chin yu wali ya ni na chin yu ya isha na ke da ka na sa bi ba ishi yo bi ko nyu ba na te kundi kui ya ra ishi yo ya ra kwa na yu bi ti sha ba na kwa na ma fi ka ba kwa na chi ra ga ya in ti tu yo ba na sa bi ra ya ka ke da ka ni du sha na shin to ya bi ko ya tan tu kan na yu bi yo ku ya ya ku ya Santiago Apóstol yo ña ishi yo ña viko kanu ña nutishana muros kachi yo shina kuana na mafika tibina beñu tibina ña kayu kusi ini na chibiko kuña shi tu kuña tanto kanu tu kuna ña kuña ushimayo va kuña viko kanu ñuna na yubike tu yo ña no ishi yo ña tanto kanu na ña yo shi ña Guadalupe kachi tu kuna shiña ña ishi yo ña torneo de ya vinuna Candy Castillo ishi yo ya ya no chica antina premios na te kundina na sati kitu kuka rana premio kara sabarta shirara presidente beta shinana comité na isha organizar mi fina ya mi viko kaba tashi tuku sabana na yubina che nyu ya kitanya tashi na ya te kundina unni lugares kachina unni ichicha vina na yubio ya yo kuchinyu ya isha na natayo na ndek ya tun ra te kundina ya orantu viva ya chi ya yo kanya isha tuyo wana sabi ra kwena ma chinyu ya isha yo ra ya kake kuo ina yubi sabi tukunti tukunya ya chinyu ya niyo ra nibiko kanu ke nibiko wali ya taba yo kunya ra tukunti yo ra ntikita ayo kwa yo nge chita ayo shina shane o diki ba anta kakyo sha awa diko ba yo nge chita ayo shina ra ya kake na katuku ta shano kibintu ta tuku yo ra bashi tu na kawa nge chita na shi yo ra ya yo ra ntubini ya ra nantun kya ya ntayo chinyu ya kake kuyo ina yubi sabi

yoga yang datang usahanya ianya di sayo na savi te kuntiyo na nakuen nante nya kuenta nya region nya favira ya ya kana balseado sin kachina sinya inana ti saanya kantita tu kuyo ti saayo ti ye yo ke sinni saba yo ti saayo saba tu kuyanda mit kura kufi inni yo sinya saba tu kuna ta yo si ibanara ti saba na ti sa ku ibana sin ko pa so ya ko ti ni ra kufi inni mi yo ti saayo ra ya ka ke tu kun ti ya chin yo ya isa yo ra ya ka ke ika ken ta kanta yo ti saayo ra saanya yo ken ta kan ni tu nu tu kun to ra ta ka chi ba yo ti tu kun ti yo na de na favira ya favi kenya tisayo ya favi kenya chika tuna na yuitayo na favi ba date kunti tukunya ya ya tisayo yora sha inkuento ba kenya tataba na ya chava tukuna tayo kachina yura kuni yutaba kun iya yura fuba kunani ya fuba na kachi tukunti tunya kumushi ya kakachi tukuna tayo ra tava na ya dikitana shina na chika yara tava na ya randuvi chika na ya kakete kunti tu yona si ina kya tukura shini si nani sa chikana grupo ka la yaka ke tishayo saba tukuyo kachi tukuna na yuvi na ndatu mochi sabara na kihti ba kurinda na tukuyo ya ta ishari ka tishari la sabake isha tuyo ba a saba tuku kiti ba lirinde nyu tukuyo chin ni nyu yo kerante ba kiti sabi kinte ba kiti yuku ka hararika kirinda na yo la yaka ke shinisi na yuvi na tatu tu sabi yo shinyo ratiko to yanti shi tukuyo na sabi ni ves escuela que ni nunca nunca ni ya que no si cayora nacina nacira disina inda blusa ña manta ña kikuna ña sukuña estaba tu kunara y yo tenía caninta a bandishina y estaba te y yo tu kutu shiyo ya toto bandishina sabara shiyo ya te istanu tu kundishina chine yo ku ara nu ni shini na shin listo chikuni na lazo ya da kabanu na ya shin shini na randu vinin tu ya y yo tu ya ku indishabana da te y yo tu ya ya nyusuku wana y yo panyu na iyo inya tuku ista tuku nda chintu tuku na shinina chida kenya iyo yo na fabi rana kya yora dishina ya kusha tu manta ba shin kosto ya cuadro ba kosto manta tuku dishina shin koton gachi tuku na shinya iyo tuku yushini ba na iyo pa isto na chinya iyo ntisha tuku na chinya dishina yora ya uni correas kachi na shinya chinya yo ke chinyu usha na tayo na fabi ra ya kakenta kani yusha a tikunti ya chinyu bali ya ishayo chinyanyo kibibichi.